belagak baim wong, ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Sore. Dengan lagi, kita

budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Pagi.